左は坂道へだな知らず彦さんで詰まり曲がっとめず Chevrolet とかコンピューターとかプラウラチラータ